Хочна шохту є живило дотле, кіжеліло є чи ширно морі, некам далеч, некі чисто друг світ.

вам є ушич рок. Нам є ушич дага послушати. Романца Кізажіга. Рок Радіо.